Connie Francis, Here's My Dream Boat. Og så kunne vi have Bobby Yeats og Jeff Tractor med Out Here On My Own.

Og her var den single fra 2022 med Paul McCartney med Come On To Me. Og skulle Phil Collins, som er nød i 90'erne med Another Day In Paradise.

Anne Dorte Michelsen, gik vi så langt, sang hun, og Allan West, How could I love you so much. Så skal vi høre Bamses venner, Tore taler sandt, og Alberte, pigen fra Havana.

Det var så Alberte med pigen fra Havana og Bamses venner, Tore taler sandt. It's 5 o'clock somewhere, det synger Alan Jackson og Jimmy Buffett. Og Anne i Fyn, drømme livet ud.

Danny Fyn sang Drømmelivet ud, Alan Jackson og Jimmy Buffett, It's 5 o'clock somewhere. Så skal vi høre Ocean Timer, En aften i St. Pauli, og The Bellamy Brothers, When I'm Away From You.

Det var Clay Walker med For She Was Mama. Og før den, der hørte vi Donna Fargo med I Wanna Sing For My Supper. Så skal vi høre Brian Cole med The Green Fields of Ireland. Og bagefter kommer Daniel O'Donnell med Blue Hills of Breffni.

Det var så Harborg Kalsen med Sådan er det med kvinder, og derefter Erika Jane med Death of Me. Så skal vi have Bo Evers med Single, og derefter Chris Norman med So You Win Again.

Vi hørte her Chris Norman med So You Win Again, og før det var det Bo Evers med Single. Så skal vi have Stavn med Ud i armslængde, og derefter Fish Eye med I Know That You Know.

Ja, var det så Seaman Ready med Song of Regret, og før det var det Heidi med Mod. Så skal vi have Pil med Din for evigt, og derefter Henrik Bank med Highway of Taillights.

Det var så Pil med Din for evigt, og derefter var det Henrik Bank med Highway of Taillights. Så skal vi have Lars Marko med En enkelt sang om frihed, og derefter One Republic med We All We Are.